0: Nina Pušlar, nemirna kri ob 7:22 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabiti, sreda bo ta dan.
2: Tutti radio. Tutti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.

sonca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca